0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про літак Ан-225 «Мрія».
2: Факт перший.
1: Вперше цей велетень злетів у небо 21 грудня 1988 року. Цей літак встановив 240 світових рекордів і побував у 89 країнах.
2: Факт другий.
1: Витрати пального за годину польоту мрії – приблизно 18 тонн. Проте об'єм паливних баків складає 405 тисяч літрів.
2: Факт третій.
1: Для керування літаком такого масштабу потрібно лише 6 членів екіпажу. У випадку повного завантаження мрії їй потрібно приблизно 3,5 кілометри для зльоту.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – пісня, де лайки не ставлять сердечка, а гавкають із характером.
2: Дантес виніс у чарт «Внутрішній собачий клуб», «Любовну втечу» і «Дуже чесну чоловічу плутанину», від якої слухачі тільки голосували ще активніше.
1: Перше місце сьогодні…

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів.

фільмів весели мелодії, таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Warner'и вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукатті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ви не готові ризикувати, забирайтеся під три чорти з бізнесу. Рей Крок, засновник Макдоналдс.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Як я без тебе? Як без мене? Ти.
1: Персонаріум.
2: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про батька одного з найпрестижніших автомобілів в світі. Так от, Ферруччо Елліо Артуро Ламборгіні народився 28 квітня 1916 року у невеликому селищі Ренаццо неподалік від Ченто. Його батьки Антоніо та Евеліна Ламборгіні займалися землеробством. Ферруччо з дитинства цікавився технікою, і батьки підтримали захоплення сина та в одному з сараїв ферми створили невелику майстерню. Так все і почалось. По завершенні Другої світової війни Ферруччо зайнявся переробкою військової техніки для потреб сільського господарства. Досягнувши успіху в цій справі, він заснував компанію Ламборгіні Траторі і вже в 49-му році випустив трактор власної конструкції. Одного разу він звернувся з критикою до Енсо Феррарі. Ферруччо був шокований заявою Енсі, що виробник тракторів не має права критикувати автомобілі Феррарі. Ображений на таке, Ферруччо загорівся ідеєю створити кращі Феррарі, ніж у Феррарі. З цією метою в 63-му році він заснував свою фабрику – автомобілі Ферруччо Ламборгіні. Казати, що було далі, немає сенсу, бо всі ми знаємо, що таке суперкари Ламборгіні. Але наприкінці я маю пару цікавих фактів. Так от, у першого розглянутого «Ламбо» не було двигуна. Щоб показати його на автосалоні Туріну, інженери запхали під капот цеглини і замкнули його так, щоб він не відкрився. І ще. Емблема Ламборгіні – золотий бик на чорному фоні – була створена на основі знаків «Тілець» і «Сонце», під якими і народився Ферруччо Ламборгіні. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
1: Персонаріум.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Долі знову відкривають десятку. Життя роздало карти, а інструкцію забуло в кишені.
2: Зате Ірина нагадує, навіть хвиля, що б'є у вікно, іноді просто миє скло.
1: Головне – не сваритися з морем без парасолі.
2: Десята позиція. Ірина Федишин. Долі.

український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 27 липня. В Одесі місцями зливи. Вдень до 26, вночі близько 21 градуса. У Харкові сонячно. Вдень до 29, вночі близько 18 градусів. У Чернівцях короткочасні зливи. Вдень до 28, вночі близько 15 градусів. Можливий сильний вітер. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Вдень до 31, вночі близько 17 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на душу грех.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Тесленко відкриває десятку з очима, після яких навіть календар починає планувати романтичні пригоди.
2: Подивився раз і все. Спокій пішов у відпустку без зворотного квитка.
3: Десята позиція Тесленко. Ой, ви очі.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою вічна

you.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Володимир Зеленський сьогодні відвідає Велику Британію, де говоритиме про спільне виробництво сучасної зброї, взаємний обмін технологіями та підготовку нових оборонних проєктів у максимально короткі строки. Київ і Лондон планують ширше поєднати український бойовий досвід із британськими розробками у створенні дронів, ракет та систем радіоелектронного захисту.
0: Президент наголосив, нові оборонні можливості потребують трьох складових – стабільного фінансування, сучасних технологій і системного навчання фахівців. Під час зустрічі з британським прем'єром Енді Бернемом очікується угода щодо передачі Україні технології Stone Cloak, щоб розгорнути серійне виробництво засобів, здатних глушити сигнали та ускладнювати роботу ворожих систем.
1: Ще одна тема. Погрози Тегерана на адресу Києва, які пролунали після удару по іранському судну в Каспійському морі. Зеленський нагадав, що Іран уже став учасником війни, передавши Росії тисячі дронів «Шахет», технології, озброєння та ліцензії на виробництво. Тому нинішню риторику в Києві сприймають як продовження давно ворожої політики.
0: На фронті минула доба залишалася надзвичайно напруженою. За офіційними даними, українські військові відбили 231 атаку, тоді як противник застосовував ракети, сотні керованих авіабомб і майже 5 тисяч ударних дронів. Найсильніший тиск зберігався одразу на кількох напрямках, але оборонні рубежі вистояли, а підрозділи продовжили стримувати спроби просування протягом усієї ночі.
1: Водночас Росія знову атакувала Запоріжжя. Дрон пошкодив квартиру в багатоповерхівці, а керована авіабомба зруйнувала приватний будинок, унаслідок чого одна людина загинула, двоє були поранені. Рятувальники дістали з-під завалів живим 22-річного хлопця. Його життю нічого не загрожує. Він перебуває під наглядом лікарів, а аварійні служби продовжують обстежувати пошкоджені будівлі.
0: У світі Вашингтон призупинив удари біля Ормузької протоки після висновку військових, що кампанія майже вичерпала можливості і уже не дає попереднього результату. А у Франції через масштабні лісові пожежі скликають кризову нараду та окремо оцінюють наслідки для енергетики, зв'язку, страхування, транспорту і туристичного сезону у департаментах Ланди та Жеронда – найбільш постраждалих районах.
1: І саме історія порятунку в Запоріжжі сьогодні нагадує, навіть після важких ударів точна робота рятувальників, медиків і звичайних людей дарує шанс та повертає надію.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
2: Реклама.
1: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
2: Реклама.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 27 липня. В Одесі місцями зливи, вдень до 26, вночі близько 21 градуса. У Харкові сонячно, вдень до 29, вночі близько 18 градусів. У Чернівцях короткочасні зливи, вдень до 28, вночі близько 15 градусів, можливий сильний вітер. У Києві сонячно з невеликою хмарністю, вдень до 31, вночі близько 17 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕВІЗ-Л.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 27 липня. В Одесі місцями зливи, вдень до 26, вночі близько 21 градуса. У Харкові сонячно, вдень до 29, вночі близько 18 градусів. У Чернівцях короткочасні зливи, вдень до 28, вночі близько 15 градусів, можливий сильний вітер. У Києві сонячно з невеликою хмарністю, вдень до 31, вночі близько 17 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Крила лелеки цього тижня шості, але відчуття польоту нікуди не поділося після гучного старту.
1: Пісня вже має історію. Суперечка.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені так,

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Україну 147 ударними дронами різних типів, запущеними з кількох напрямків. Сили оборони знешкодили 123 цілі. Однак зафіксовано влучання 21 безпілотника на 10 локаціях і падіння уламків ще у 7 місцях. У Запоріжжі керована авіабомба зруйнувала приватний будинок. Загинув 67-річний чоловік. Ще двоє людей поранені після удару дрона по багатоповерхівці, де рятувальники продовжують перевіряти квартири.
0: На фронті російська армія за добу втратила близько 1590 військових, 8 танків, 13 бронемашин і 37 артилерійських систем. Загалом сьогодні на фронті зафіксовано 264 бойові зіткнення. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вдарили по 17 районах зосередження противника, пункту керування дронами та командно-спостережному пункту.
1: Тим часом Румунія підрахувала вже 33 порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками від початку Великої війни. Лише за останні три дні румунські винищувачі F-16 збили 3 дрони, а загалом біля кордону зафіксовано понад 100 російських атак по українській території. Бухарест готує дипломатичну відповідь, посилює захист неба та наголошує: небезпечні інциденти більше не залишатимуться без активної реакції.
0: Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом на військово-морській базі, де проходили підготовку українські військові. Президент стане першим іноземним лідером, якого прийме Бернем після вступу на посаду, а разом вони поспілкуються з учасниками міжнародних морських навчань. Сторони говоритимуть про спільні оборонні проєкти, зокрема, систему радіоелектронної боротьби «Stone Cloak». Тисячі таких компактних пристроїв уже допомагають захищати українські дрони, а передана технологія дозволить розгорнути масштабніше виробництво.
1: У Франції через масштабні лісові пожежі Еммануель Макрон збирає кризовий штаб. Найскладніша ситуація залишається на південному заході країни, поблизу Бордо. Вогонь охопив великі лісові масиви, мешканців і туристів евакуюють. Тисячі рятувальників працюють із землі та повітря безперервно. Після нічного дощу полум'я подекуди сповільнилося. Але влада попереджає, що попереду нова спека, тому небезпека ще не минула.
0: А сьогодні в Україні відзначають День медичних працівників – лікарів, медсестер, парамедиків, фельдшерів і всіх, хто щодня повертає людям здоров'я та надію. Це особливий привід подякувати тим, хто працює у лікарнях, стабілізаційних пунктах, швидких і прифронтових громадах, часто без пауз і вихідних у складних і небезпечних умовах. А для легшої ноти календар нагадує ще про День трансатлантичного зв'язку, День вшанування Волинки, День народження гамбургера та навіть День ходіння на ходулях.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 27 липня. В Одесі місцями зливи, вдень до 26, вночі близько 21 градуса. У Харкові сонячно, вдень до 29, вночі близько 18 градусів. У Чернівцях короткочасні зливи, вдень до 28, вночі близько 15 градусів, можливий сильний вітер. У Києві сонячно з невеликою хмарністю, вдень до 31, вночі близько 17 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 27 липня. В Одесі місцями зливи, вдень до 26, вночі близько 21 градуса. У Харкові сонячно, вдень до 29, вночі близько 18 градусів. У Чернівцях короткочасні зливи, вдень до 28, вночі близько 15 градусів, можливий сильний вітер. У Києві сонячно з невеликою хмарністю, вдень до 31, вночі близько 17 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва знову приносить у чарт зорю, яка світить не пафосно, а по-родинному близько.
2: Там, де мама поруч, навіть танець стає обережнішим.
1: Бо всі рідні дивляться, а потім ще й аналізують.
2: 9-та позиція. Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.
1: А ми робимо трохи голосніше. Бо спів за кермом ніхто не відбувається.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під масованою атакою. Росія запустила по Україні 147 ударних безпілотників типів «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори з напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, окупованого Донецька і Криму.
0: Українська протиповітряна оборона збила або подавила 123 цілі на півночі, півдні та сході країни. Водночас 21 дрон влучив у 10 місцях, а уламки збитих апаратів упали ще на 7 локаціях. Станом на 8 ранку атака тривала, тому військові просили не ігнорувати повітряні тривоги та залишатися в безпечних місцях.
1: Найтяжчі наслідки доби у прифронтових областях. На Запоріжжі загинули 2 чоловіків, ще 13 людей дістали поранення. Російські війська завдали 917 ударів по 45 населених пунктах, а місцева влада отримала 124 повідомлення про пошкоджені будинки, інфраструктуру, господарські споруди і автомобілі.
0: У Харківській області загинула 40-річна жінка, кількість постраждалих зросла до 22, серед них є 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина. Удари ракетами, авіабомбами та безпілотниками припали на Харків і ще 15 населених пунктів, де працюють медики, рятувальники та комунальні служби, а частині мешканців знадобилася психологічна допомога через гостру реакцію на стрес.
1: Є й результативна відповідь українських сил. У тимчасово окупованому Криму воїни військової розвідки вистежили російський комплекс С-400 «Тріумф», а дронами спалили його пускову установку та радіолокаційну станцію 96L6, яка шукає і супроводжує повітряні цілі, тож втрата цих компонентів послаблює захист важливих військових об'єктів на півострові.
0: Володимир Зеленський заявив, що Кремль готує нову хвилю мобілізації після вересневих виборів до Російської Думи. За оцінкою української розвідки, наприкінці вересня або на початку жовтня можуть почати набирати від 300 до 500 тисяч людей, що створить додаткову загрозу для фронту. Президент наголосив, цьому мають завадити далекобійні удари по військовій логістиці Росії, обмеження її виробництва зброї та сильніший санкційний тиск партнерів.
1: Паралельно Україна пропонує Великій Британії розширити спільне оборонне виробництво і побудувати великий завод на основі технологій обох країн. Йдеться про українські морські і повітряні дрони, британські ракети, спільне навчання фахівців і створення європейської системи захисту від балістичних загроз. А українські та польські історики після тривалої перерви відновили професійний діалог, погодившись разом працювати з архівами, встановлювати імена жертв, проводити пошукові роботи та підтримувати гідні поховання незалежно від національності.
0: Для українських аграріїв також з'являються нові правила. Із 4 серпня Туреччина посилить контроль пшениці за оновленими карантинними вимогами, тож експортерам варто заздалегідь перевірити документи і підтвердження безпечності кожної партії.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці, хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість, але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не дерев.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

Тобою зачаровані, співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 27 липня. В Одесі місцями зливи. Вдень до 26, вночі близько 21 градуса. У Харкові сонячно. Вдень до 29, вночі близько 18 градусів. У Чернівцях короткочасні зливи. Вдень до 28, вночі близько 15 градусів. Можливий сильний вітер. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Вдень до 31, вночі близько 17 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

Лізних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: запрошує випускників 9-х та 11-х класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер
1: 215 ДЕВІЗ-Л. 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамним

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 27 липня. В Одесі місцями зливи, вдень до 26, вночі близько 21 градуса. У Харкові сонячно, вдень до 29, вночі близько 18 градусів. У Чернівцях короткочасні зливи, вдень до 28, вночі близько 15 градусів, можливий сильний вітер. У Києві сонячно з невеликою хмарністю, вдень до 31, вночі близько 17 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band знову третій, але дівчинка танцює так, ніби бронювала сцену особисто на все літо.
2: Їй не потрібен дозвіл.
1: Не потрібні підказки.
2: Не потрібен план вечора.
1: Ваші бурхливі оплески.
2: Бо коли свобода заходить у кімнату з басом, усі серйозні обличчя раптом починають шукати ритм і робити вигляд, що так і задумували.
1: Третя позиція – Duplex Band. Дівчинка танцює.
2: Головне пам'ятати – співати за кермом ніхто не забороняв.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціонально.
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили цієї ночі уразили експортний термінал у Ростовському регіоні. Приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту, а також нафтові об'єкти в Ярославській області та Удмуртії. Президент Володимир Зеленський наголосив, операції на відстані до 1300 кілометрів від українського кордону мають скорочувати російські доходи, які фінансують війну, послаблювати воєнну логістику та створювати додатковий тиск на військове планування Кремля.
0: Це продовження 40-денної кампанії далекобійних ударів, у межах якої вже атаковано нафтопереробні заводи, інші об'єкти паливної інфраструктури, військові аеродроми та ангари з безпілотниками. Під ударами також опинялися пороми, засоби протиповітряної оборони, бойова авіація і судна військового забезпечення, тому тиск на тилові можливості Росії практично щодня зростає і ускладнює відновлення пошкоджених систем.
1: Водночас російські війська не припиняють ударів по цивільних районах. На Донеччині за добу 13 разів обстріляли населені пункти. 3 людей дістали поранень, а найбільших руйнувань зазнав Краматорськ. Із прифронтових громад евакуювали 760 мешканців, серед них 46 дітей, тож місцеві служби продовжують вивозити родини з районів, де небезпека залишається постійною.
0: У Дніпрі після ранкового обстрілу пошкоджено аміачний трубопровід на одному з підприємств. Тому містяни відчули різкий запах, однак рятувальники швидко перекрили засувки, зупинили витік і підтвердили відсутність загрози населенню. На Київщині кількість загиблих після удару 24 липня зросла до 11. У лікарні помер 66-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення під час атаки.
1: У Полтаві силовики затримали студентку місцевого університету, яка, за версією слідства, збирала координати ключових енергетичних об'єктів і проводила дорозвідку поблизу інфраструктури, що живить обласний центр та сусідні райони. Її підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. А спробу підготувати нові удари і масштабне відключення електрики вдалося зірвати ще до передачі повного масиву даних.
0: Тим часом американська делегація відвідала один із підрозділів Нацгвардії та побачила роботу сучасних безпілотних систем, зокрема дронів-перехоплювачів, які допомагають захищати міста і критичну інфраструктуру. Україна також очікує передачі прав на британську компактну систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak, яку можна встановлювати на дрони, тож власне виробництво та модернізація технології можуть розпочатися після завершення формальних процедур.
1: І трохи економіки. Національний банк минулого тижня скоротив продаж валюти на міжбанківському ринку більш як на 5%. А середньоденний дефіцит валюти для бізнесу також зменшився. Це означає дещо слабший попит, хоча регулятор і далі підтримує стійкість ринку в умовах війни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Пройшла реклама.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 27 липня. В Одесі місцями зливи, вдень до 26, вночі близько 21 градуса. У Харкові сонячно, вдень до 29, вночі близько 18 градусів. У Чернівцях короткочасні зливи, вдень до 28, вночі близько 15 градусів, можливий сильний вітер. У Києві сонячно з невеликою хмарністю, вдень до 31, вночі близько 17 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234 19 76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 27 липня. В Одесі місцями зливи, вдень до 26, вночі близько 21 градуса. У Харкові сонячно, вдень до 29, вночі близько 18 градусів. У Чернівцях короткочасні зливи, вдень до 28, вночі близько 15 градусів, можливий сильний вітер. У Києві сонячно з невеликою хмарністю, вдень до 31, вночі близько 17 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак вдруге тримається на другій позиції і досі говорить чесніше, ніж багато переписок.
2: Вона чекала взаємності.
1: Він не став прикрашати відповідь.
2: Іноді найболючіша фраза – це та, після якої нарешті не треба вигадувати продовження у власній голові.
1: Мабуть, тому слухачі і залишили цю історію так важливо.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські удари сьогодні знову забрали життя цивільних і залишили поранених одразу в кількох регіонах України. У Балаклії після нового обстрілу міста загинула людина. Ще четверо постраждали. А в Запоріжжі лікарі борються за життя жінки у вкрай тяжкому стані. На Миколаївщині під час ранкової атаки на портову інфраструктуру загинув чоловік. Ще один працівник дістав травми і отримує необхідну медичну допомогу.
0: Водночас українські сили продовжують бити по військовій логістиці, складах і технічних засобах керування ворожими ударними дронами, вкотре показуючи вразливість їхнього тилу. Цієї ночі вони уразили експортний термінал у Ростовській області, автомобільний міст через Генічеську протоку та тилові об'єкти у Сімейкиному і Перевальному. Поблизу залізного порту знищено ретранслятор, який збільшував дальність, стійкість і якість керування безпілотниками типу «Герань» і «Гербера» під час атак.
1: Ще одну особливо небезпечну операцію зірвали на Харківщині, де двоє завербованих через канали легких заробітків агентів готували масове вбивство українських військових, а до цього стежили за об'єктами і підпалили службове авто. Під виглядом благодійної вечірки вони хотіли зібрати десятки людей, отруїти напої сильнодіючими речовинами та паралельно застосувати потужний вибуховий пристрій.
0: Україна тим часом пришвидшує створення власного протиракетного щита під назвою «Фрейя», який має посилити захист міст від балістичних загроз. Перший європейський прототип планують представити у першій половині 2027 року і одразу перевірити на практичному перехопленні складних цілей. Система має стати доступнішою та масовішою альтернативою нинішнім комплексам. А сьогодні о 17:00 за Києвом Рада безпеки проведе екстрене засідання через атаки на цивільні судна Чорного моря, від якого Україна очікує принципової реакції.
1: Є й важливі новини для щоденного життя, освіти та родинних бюджетів у різних громадах країни. 10 нових шкільних автобусів передали ліцеям і гімназіям Дніпровського та Самарівського районів. Ними користуватимуться майже 1200 учнів із 32 закладів. До програми «Національний кешбек» уже долучилися ще два банки, а кількість її користувачів за 2 місяці зросла майже на 500 000.
0: Литва пропонує з 1 січня 2027 року вимагати від російських і білоруських артистів та спортсменів публічного засудження агресії перед участю в культурних чи спортивних подіях. А дитячий хор «Перлини Одеси» та співак Олексій Себов вибороли треті місця на престижному фестивалі в Уельсі, де українські голоси прозвучали гідно, тепло й упевнено серед сильних колективів із багатьох країн світу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 27 липня та вівторок, 28 липня. У Львові ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність, вдень до 23, уночі близько 8 градусів. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощ і грози. Вдень до 25, уночі близько 16 градусів. У Миколаєві ввечері хмарно, завтра переважно сонячно. Вдень до 28, уночі близько 15 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра зливи, вдень до 24, уночі близько 14 градусів. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
2: Реклама.
1: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
2: Реклама.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 27 липня та вівторок 28 липня. У Львові ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність, вдень до 23, уночі близько 8 градусів. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощ і грози. Вдень до 25, уночі близько 16 градусів. У Миколаєві ввечері хмарно, завтра переважно сонячно. Вдень до 28, уночі близько 15 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра зливи, вдень до 24, уночі близько 14 градусів. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Макса Барських кольє вже не новачок. Воно блищить у чарті, ніби знає власну ціну.
2: Пісня про лох, велика сцена, Бадоєв, танго.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: ранкова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки Дизель-шоу. Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
1: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині зросла кількість жертв удару по Балаклії. Одна людина загинула, восьмеро постраждали, частині з них знадобилася допомога медиків. Рятувальники та комунальні служби обстежують місця влучань. Мешканців просять не торкатися уламків. А у Херсоні чоловік загинув, узявши до рук протипіхотну міну типу «пелюстка».
0: Володимир Зеленський прибув до Великої Британії на зустріч із новим прем'єр-міністром Енді Бернемом, для якого це перший іноземний гість на посаді. У центрі переговорів – захист українського неба, безпека судноплавства, спільні оборонні виробництва та подальша підтримка військових. Президент також зустрінеться з воїнами, які брали участь у міжнародних морських навчаннях.
1: Окремо загострюється ситуація навколо цивільного судноплавства. Індія висловила стурбованість після удару по судну в Одеському порту, де перебували четверо її громадян. Двоє моряків уже в безпеці, долю ще двох з'ясовують. Дипломатичні служби підтримують постійний зв'язок з українською стороною. А Андрій Сибіга наголосив, що Іран не може вдавати жертву, постачаючи Росії зброю та відвертаючи увагу від атак на торговельні судна.
0: На Сумщині колишній член місцевого осередку партії регіонів отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду. Слідство довело, що він передавав російській спецслужбі інформацію про українських військових, їхні позиції та переміщення, а також шукав інших людей для співпраці з ворогом. Водночас суд узяв під варту без права застави організатора заходу на Київщині, по якому Росія завдала ракетного удару.
1: У Румунії підрахували вартість знищення трьох російських дронів, які за кілька днів порушили повітряний простір країни. Перехоплення, польоти винищувачів і технічне обслуговування коштували близько 1,5 мільйона євро, тому військові шукають дешевші системи протидії. Після серії інцидентів російському послу показали уламки одного з апаратів, а одного працівника посольства зобов'язали залишити країну.
0: І на завершення – про міста та людей, які не дозволяють страху визначати майбутнє. У Харкові нині живуть майже 1,4 мільйона людей, серед них понад 200 тисяч переселенців. Мешканці повертаються, відновлюють роботу, навчаються та відкривають бізнеси. А мер Вроцлава після нападу на українців заявив, що в місті не буде терпимості до насильства, ксенофобії та поділу людей на своїх і чужих.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 27 липня та вівторок 28 липня. У Львові ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність, вдень до 23, уночі близько 8 градусів. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощ і грози. Вдень до 25, уночі близько 16 градусів. У Миколаєві ввечері хмарно, завтра переважно сонячно. Вдень до 28, уночі близько 15 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра зливи, вдень до 24, уночі близько 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у вимагі та стопу.

0: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 27 липня та вівторок 28 липня. У Львові – вечері зливи. Завтра – мінлива хмарність, вдень до 23, уночі – близько 8 градусів. У Дніпрі – ввечері хмарно, завтра – дощ і грози. Вдень до 25, уночі – близько 16 градусів. У Миколаєві – ввечері хмарно, завтра – переважно сонячно. Вдень до 28, уночі – близько 15 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра зливи, вдень до 24, уночі близько 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Це коханий танці.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Монатік знову доводить. Іноді тому, що...

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper and Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Антикорупційні органи викрили групу на чолі з колишнім державним секретарем українського зовнішньополітичного відомства. За версією слідства,

0: четверо учасників привласнили понад 37 мільйонів гривень іноземних пожертв, призначених для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення та допомоги державним установам.
1: Донорів нібито переконували спрямовувати допомогу не на державний спеціальний рахунок, а підконтрольні громадські організації, створюючи видимість законного збору. Далі кошти переказували пов'язаним підприємцям і компаніям, переводили в готівку та легалізували через конвертаційні центри. Можливі порушення виявив внутрішній аудит, після чого матеріали передали правоохоронцям для перевірки всього ланцюга операцій.
0: На Донеччині російський реактивний шахед атакував залізничну бригаду, яка відновлювала пошкоджений інфраструктурний об'єкт і намагалася якнайшвидше повернути рух. Диспетчери завчасно повідомили про критичну небезпеку, тому більшість працівників устигла відійти. Один монтер колії загинув, ще двоє залізничників дістали уламкові поранення та були доправлені до медиків.
1: На Київщині збільшилася кількість жертв російського удару, завданого 24 липня по території приватного заходу. У лікарні помер 66-річний чоловік, тож загальна кількість загиблих тепер становить 11. Розслідування обставин організації події та можливих порушень безпеки триває. Прокуратура наполягає на суворому запобіжному заході для підозрюваного організатора.
0: Військові попереджають. Ворог змінює години атак, намагаючись використати раптовість і скоротити час для реагування українських захисників. Тепер удари можуть починатися не лише глибокої ночі, а й уранці або посеред звичайного робочого дня. Сигнали тривоги важливо не ігнорувати, незалежно від години, погоди та буденних планів.
1: Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив для Києва кредит обсягом до 50 мільйонів євро на підтримку міської теплоенергетики. Кошти мають забезпечити стабільну роботу «Київтеплоенерго», ремонти мереж і безперервне надання критично важливих послуг мешканцям столиці, зокрема школам, лікарням та житловим будинкам. Це додатковий ресурс перед опалювальним сезоном, коли на систему одночасно впливають воєнні збитки, високе навантаження, потреби переселенців і постійна необхідність відновлення.
0: І ще одна технологічна перемога. Українські пілоти збили над Курщиною важкий ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост-Р», здатний нести керовані авіабомби. Для перехоплення на висоті понад 4 кілометри застосували український «Чаклун КМ». Цей трофей став лише шостим підтвердженим, а кожен такий результат означає менше ворожої розвідки та більше збережених життів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: незабутнє літо.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 27 липня та вівторок, 28 липня. У Львові ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність, вдень до 23, уночі близько 8 градусів. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощ і грози. Вдень до 25, уночі близько 16 градусів. У Миколаєві ввечері хмарно, завтра переважно сонячно. Вдень до 28, уночі близько 15 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра зливи, вдень до 24, уночі близько 14 градусів. Бережіть себе!

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український Шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 27 липня та вівторок, 28 липня. У Львові ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність, вдень до 23, уночі близько 8 градусів. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощ і грози. Вдень до 25, уночі близько 16 градусів. У Миколаєві ввечері хмарно, завтра переважно сонячно. Вдень до 28, уночі близько 15 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра зливи, вдень до 24, уночі близько 14 градусів. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоні вишні залишають чарт. Але літо ще довго пам'ятатиме цю сорочку, помаду і ризик.
0: Жанна Алдаска співала так, ніби серце випадково переплутало романтику з пожежною тривогою.
1: Залишає чарт Жанна Алдаска. Червоні вишні.

знаш, а нас в небо двоє, все кіно, тільки наш світ з тобою. Пиши, висилай мені СМС в світ чужих небес, небеса з фільмов. My story. Щастя виглядати складно, безоглядно.

І на все життя, спочатку і до кінця, навіки разом склалися пазлом, мила моя.

0: Готовий? Це той самий хіт-парад, після якого всі підспівують.
1: У телеграм-каналі Радіо Шлягер голосуй за своїх.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

без меж.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко відкриває десятку з очима, після яких навіть календар починає планувати романтичні пригоди.
0: Подивився раз і все. Спокій пішов у відпустку без зворотного квитка.
1: Десята позиція Тесленко. Ой, ви о!

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Антикорупційні органи викрили групу на чолі з колишнім державним секретарем українського зовнішньополітичного відомства. За версією слідства, четверо учасників привласнили понад 37 мільйонів гривень іноземних пожертв, призначених для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення та допомоги державним установам.
1: Донорів нібито переконували спрямовувати допомогу не на державний спеціальний рахунок, а підконтрольній громадській організації, створюючи видимість законного збору. Далі кошти переказували пов'язаним підприємцям і компаніям, переводили в готівку та легалізували через конвертаційні центри. Можливі порушення виявив внутрішній аудит, після чого матеріали передали правоохоронцям для перевірки всього ланцюга операцій.
2: На Донеччині російський реактивний шахед атакував залізничну бригаду, яка відновлювала пошкоджений інфраструктурний об'єкт і намагалася якнайшвидше повернути рух. Диспетчери завчасно повідомили про критичну небезпеку, тому більшість працівників устигла відійти. Один монтер колії загинув, ще двоє залізничників дістали уламкові поранення та були доправлені до медиків.
1: На Київщині збільшилася кількість жертв російського удару, завданого 24 липня по території приватного заходу. У лікарні помер 66-річний чоловік, тож загальна кількість загиблих тепер становить 11.

0: розслідування обставин організації події та можливих порушень безпеки триває. Прокуратура наполягає на суворому запобіжному заході для підозрюваного організатора.
1: Військові попереджають. Ворог змінює години атак, намагаючись використати раптовість і скоротити час для реагування українських захисників. Тепер удари можуть починатися не лише глибокої ночі, а й уранці або посеред звичайного робочого дня. Сигнали тривоги важливо не ігнорувати, незалежно від години, погоди та буденних планів.
0: Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив для Києва кредит обсягом до 50 мільйонів євро на підтримку міської теплоенергетики. Кошти мають забезпечити стабільну роботу «Київтеплоенерго», ремонти мереж і безперервне надання критично важливих послуг мешканцям столиці, зокрема школам, лікарням та житловим будинкам. Це додатковий ресурс перед опалювальним сезоном, коли на систему одночасно впливають воєнні збитки, високе навантаження, потреби переселенців і постійна необхідність відновлення.
1: І ще одна технологічна перемога. Українські пілоти збили над Курщиною важкий ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост-Р», здатний нести керовані авіабомби. Для перехоплення на висоті понад 4 кілометри застосували український «Чаклун КМ». Цей трофей став лише шостим підтвердженим, а кожен такий результат означає менше ворожої розвідки та більше збережених життів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найбільш незадоволені клієнти – це найцінніше джерело знань для вас. Білл Гейтс, співзасновник Майкрософт. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Моє вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про найвідомішого тренера України. Отже, це Валерій Лобановський. Народився Валерій Васильович у Києві у сім'ї робітника. Закінчив із срібною медаллю школу номер 319. Тепер її названо на його честь. Далі вступив до політехнічного інституту, але вищу освіту зміг отримати лише в Одеському політехі. І, як це не дивно, фізкультурної освіти Лобановський не мав. Свого часу Лобановський прославився вмінням надзвичайно точно подавати підкручені м'ячі з кутових та штрафних ударів, так званий «сухий лист». Часто після передач Лобановського м'яч влітав у ворота безпосередньо з кутового. Валерій Лобановський упродовж своєї кар'єри грав за три клуби – київське «Динамо», одеський «Чорноморець» та донецький «Шахтар». Валерій Лобановський у жовтні 73-го року очолив київське «Динамо». 20 жовтня того ж року у виїзній грі проти «Карпат» вперше вивів команду на поле в якості головного тренера. Мало хто знає, але Валерій Лобановський також тренував збірні Об'єднаних Арабських Еміратів і Кувейту, причому робота зі збірною Еміратів зробила його легендою серед арабів. На честь великого тренера його ім'ям назвали стадіон «Динамо» у Києві. На території комплексу встановили пам'ятник залізному полковнику, який сидить на тренерській лаві і ніби уважно стежить за грою на стадіоні. Можна помітити, що стрілки годинника на руці Лобановського показують 20 годин 37 хвилин. Це час, коли перестало битися серце легенди футболу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але це все наступного разу. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Шлягеров.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Антикорупційні органи викрили групу на чолі з колишнім державним секретарем українського зовнішньополітичного відомства. За версією слідства, четверо учасників привласнили понад 37 мільйонів гривень іноземних пожертв, призначених для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення та допомоги державним установам.
1: Донорів нібито переконували спрямовувати допомогу не на державний спеціальний рахунок, а підконтрольній громадській організації, створюючи видимість законного збору. Далі кошти переказували пов'язаним підприємцям і компаніям, переводили в готівку та легалізували через конвертаційні центри. Можливі порушення виявив внутрішній аудит, після чого матеріали передали правоохоронцям для перевірки всього ланцюга операцій.
2: На Донеччині російський реактивний шахед атакував залізничну бригаду, яка відновлювала пошкоджений інфраструктурний об'єкт і намагалася якнайшвидше повернути рух. Диспетчери завчасно повідомили про критичну небезпеку, тому більшість працівників устигла відійти. Один монтер колії загинув, ще двоє залізничників дістали уламкові поранення та були доправлені до медиків.
1: На Київщині збільшилася кількість жертв російського удару, завданого 24 липня по території приватного заходу. У лікарні помер 66-річний чоловік, тож загальна кількість загиблих тепер становить 11. Розслідування обставин організації події та можливих порушень безпеки триває. Прокуратура наполягає на суворому запобіжному заході для підозрюваного організатора.
2: Військові попереджають. Ворог змінює години атак, намагаючись використати раптовість і скоротити час для реагування українських захисників. Тепер удари можуть починатися не лише глибокої ночі, а й уранці або посеред звичайного робочого дня. Сигнали тривоги важливо не ігнорувати, незалежно від години, погоди та буденних планів.
1: Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив для Києва кредит обсягом до 50 мільйонів євро на підтримку міської теплоенергетики. Кошти мають забезпечити стабільну роботу «Київтеплоенерго», ремонти мереж і безперервне надання критично важливих послуг мешканцям столиці, зокрема школам, лікарням та житловим будинкам. Це додатковий ресурс перед опалювальним сезоном, коли на систему одночасно впливають воєнні збитки, високе навантаження, потреби переселенців і постійна необхідність відновлення.
2: І ще одна технологічна перемога. Українські пілоти збили над Курщиною важкий ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост-Р», здатний нести керовані авіабомби. Для перехоплення на висоті понад 4 кілометри застосували український «Чаклун КМ». Цей трофей став лише шостим підтвердженим, а кожен такий результат означає менше ворожої розвідки та більше збережених життів.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про нервову систему.
1: Факт перший.
0: Швидкість переміщення нервового імпульсу в організмі людини перевищує 300 кілометрів на годину.
1: Факт другий.
0: Сумарна довжина нервових волокон у тілі дорослої людини становить приблизно 75 кілометрів.
1: Факт третій.
0: У людському тілі нервових клітин набагато більше, ніж людей на землі. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Порше».
1: Історична довідка.
0: Акціонерне товариство почесного доктора інженерних наук Фердинанда Порше. То є повна назва знаменитого бренду Порше. Це німецька автомобільна марка, історія якої починається ще в 1931 році. Її засновником є Фердинанд Порше. 1948 рік ознаменувався випуском першого гоночного автомобіля компанії Porsche. Це був Porsche 356. Модель випускалася аж до 65-го року і послужила основою для моделі Carrera. Для компанії Porsche 1996 рік став досить підйомним. Справи йшли добре, крім того, був випущений мільйонний автомобіль. Що ж стосується логотипу Porsche, відомо, що позначення логотипу повністю несуть данину німецьким корінням засновника компанії. Зображені чорно-червоні смужки і олені, що символізують німецькі землі Баден-Вюртенберга, столицею якою є місто Штутгарт. А ось кінь, зображений зараз на кожній моделі, що випускається, означає «рідні ферми». До 1952 року використовувався тільки напис «Порше». І тільки потім до напису додали й логотип.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії «Порше». До числа цікавих відноситься і те, що ключ запалювання в моделях Porsche розташовується зліва. Це було задумано для гоночних автомобілів, адже машину можна було завести ще до того, як повністю в неї сядеш. Це заощаджувало кілька додаткових секунд дорогоцінного часу. І ще один цікавий факт. У 1898 році молодий інженер Фердинанд Порше отримує замовлення на конструювання автомобіля на електричній тязі і за кілька тижнів створює зразок – швидкий і компактний електроавтомобіль, який міг розігнатися до 40 кілометрів на годину. Нагадаю, це був 1898 рік. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Робіть все вчасно. Будьте наполегливі. Не кидайте спосіб протягом 10 років. І врешті буде здаватися, що успіх прийшов до вас за одну ніч. Біз Стоун. Співзасновник Twitter.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стало наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома. Давай з тобою помовчим,